Malepo sabano Chamango kwa nyabezi Nyabezi mba jindine Mifuna kwa bilisa nuzu ndi Uma kukuloza kutalirini ni kankalamba Kamba kalama chibese Bakondi bagobali Siyafu hapa